برم برم گیر نخوره و سینم و تو خیمونه مدفی که τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω.